bi honorobe jaman majjere bingel su bay danego gendal magel accu ngel jogue bi be mon goddum